Akoyat ella adeta inosta ella. Netesis zodo kodon hitato na hofilt inelto yat ella na agade yato.